0: Тыка-тыка-тыка-тыка-тыка.
1: Хиты неделе. Хиты неделе. Хит неделе Тим Радија.
2: Спонзор хита неделе Тим Радија.
3: Пекара Лека.